0: Pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov.

Kali, Kali, Kali, Kali, Kali. Peter Pan, Spirit. Yeah, yeah, yeah.

0: žiadne drámy. Spirit je nesmrteľný, mysel Boha a pohľad čelmy, nedotknutelný.
1: Prvá fľaša červeného vína, na minulosť sa už nespomína.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: rána, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: All around the world.
1: Si ready?
0: Si ready?
1: Na absolútnu tanečnú smršť.
2: Light it up!
1: Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
3: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na...
3: Wait for it.
1: Don Diabla a Tiesta!

Daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehol. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horu.

0: Ja si ťa nájdem a verím, že si nájdete aj vy nás, Európu 2, rannú show. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, no keď ty to povieš, že ja si ťa nájdem, tak to znie celkom desivo.
0: Ja si ťa nájdem. Ja si ťa nájdem. A závisí aj od toho, aký dáš potom, vieš, že... Mm-hmm. Ja si ťa nájdem. Alebo ja si ťa nájdem. Ja si ťa nájdem.
1: To bola teraz
0: ja pekná. Si ťa nájdem.
1: Pekná herecká vsúka. No, my si vás nájdeme jednoznačne a minimálne aj po 15. s 34 tisíc eurami.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Nezapomeňte.

0: Ako 2000 ľudí sa zapojilo do vôbec prvej súťaže v tajnom jedení ryžovej kaše, ktorá sa konala v nákupnom centre. Je to niečo, čo je neuveriteľné tým, aká tá súťaž rafinovaná je. Súťažiaci mali 10 minút na to, aby tajne zjedli misku ryžovej kaše v štýle Ningbo, bez toho, aby ich pri jedle prichytili.
1: Aha.
0: Každý, kto bol prichytený, tak musel 30 sekúnd stáť vpredu, v triede alebo pri svojom stole. Ak bol niekto prichytený napríklad trikrát, znamenalo to vyradenie. Takže takáto zaujímavá súťaž.
1: Že oni museli vlastne zjesť bez toho, aby ich niekto videl. Toto je niečo podobné, ako poznajú to určite ľudia, ktorí pracujú v korporátoch, no. A máte tam takú zdieľanú chladničku, kde si dávate svoje jedlo a na to svoju menovku. A keď príde kolega, ktorý je tak trochu hladný, on v tej chladničke nemá nič, tak taktiež prichádza takáto súťaž. Potajomky zjesť napríklad obľúbený čokoládový jogurt, ktorý patrí niekomu inému kolegovi. A tvojou úlohou je zrýchlo a tak, aby ťa nikto nevidel. Ja to robím dennodenne. Ja si jedlo nekupujem, ja ho jem iným. A práve som sa priznal, takže asi poďme hrať.

0: na Európe 2, absolútna novinka, 8 minút po 6. Dobré ráno.
1: A my sme sa takto rozhodli spraviť niečo pre decká, alebo s deckami, pretože prichádza MDD. MDD, pozor.
0: MDD.
1: No hlavne rodičia.
0: Medzinárodný deň otvorených dverí detí a matiek a otcov.
1: Medzinárodný deň otvorených detí pre deti.
0: To znie hodine.
1: Počkaj, vôbec neznie divne inak.
0: Čo?
1: Medzinárodný deň otvorených detí.

0: tak to skladba se volá Kids, to je neuvěřitelné.
1: A tak krásně to všechno sedí. Mezinárodní den otvorených dětí.
0: No jako já nevím. Já například, když se na to pozrám čisto iba z nepoškvrněné mysle, ano?
1: No to ty nemáš, no, teda, toto ani nevyslovuj, prosím. Nepoškvrněná mysl tu v této místnosti teda nie je. Ani u jedného z nich.
0: To je
1: z nás teda z nich.
0: To je pravda. No tak ako, ak sa na to tak pozriem, tak je to pekné, lebo vlastne my, čo chceme, je nájsť nejaké dieťa, ktoré je úprimné, čiže otvorené dieťa.
1: OK. O, aha, OK. Aha. Okay,
0: no, to je, nie, tebe to nedošlo ani.
1: Ja som sa pozrel na to úplne inak, ale vlastne toto dáva oveľa väčší zmysel. Hľadáme otvorené dieťa, ktoré má otvorené otázky a my môžeme otvorene a úprimne odpovedať. Chceme si vymeniť role.
0: A to sa udeje priamo na MDD. Takže ak máte dieťa, ktoré má toľko otázok, že ani nestíhate odpovedať, ano, tak my si dáme takú výzvu, že skúsime odpovedať na všetky otázky. Zvedavé, ktoré má o svete, o rádiu, možno aj o nás.
1: Ja som úplne za, aj o svete. Môžeme polemizovať, ako vznikol svet, napríklad 0905 030 090 je WhatsAppové číslo. Ak si rodič, mama alebo otec naozaj úprimného, ukecaného dieťatka, tak nám daj vedieť.
0: A možno ukáž, aké je ukecané. Nahraj hlasovku.
2: Posielaj hlasovky chalanom zo Sketch Bros na číslo 0905 030 090 a čoskoro sa

0: Oba dva, Olivera Samo, a hľadáme teda najukrcanejšie dieťa. Ak máte dieťa, ktoré naozaj pokladá jednu otázku za druhou, prečo?
1: Prečo?
0: A prečo mám ísť ešte, prosím ťa, v tom aute? A prečo si si dala teraz blinkar doľava? A prečo musíme ísť teraz do škôlky? A prečo mi ten Andrej v škôlke povedal, že sa mu napríklad páčim? Presne také dieťa hľadáme. 0905 030 090 a môžeme ho dostať do rádia.
2: Tak nám dajte vedieť, čím skôr, my zatiaľ ideme na počasie a na cesty a už o chvíľočku ranná kajička.
3: Počasie.
2: Poďme to skontrolovať, ako to vyzerá aktuálne. Bude dobre počasie?
0: Áno, jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť. Ochladenie očakávame dnes, aj keď také mierne, pretože denná teplota bude 21 až 26 a na severe, pozor, 16 až 21 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis Európy 2.
2: Aktuálne hlásite aj kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, kde si počkáte 20 minút a nehoda za Považanmi v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Šali väčšina Nitrianskej v smere do Trnavca nad Váhom a obmedzenie na D1 pred odpočívadlom Kostolná v smere Trenčína, tam je odstavený kamión po požiari a úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. To je aktuálne všetko a prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Poligamné manželstvo. No, to ideme presne rozobrať v rannej káji u nás na Európe 2. My sme Sketch Bros. Ranná show. Máme dve dôležité informácie. Jedna je, že pripravená ranná kája, aby sme si ju mohli dať spoločne s vami. Tá je už ready. Druhá dobrá správa je, že máme za sebou rannú účasť na WC. To znamená, že sme plnohodnotne pripravení rozoberať rannú kájičku vo veľkom. A tam už zachádzam asi do veľkých detailov, ktoré ako keby asi nie je potrebné hovoriť.
1: Áno, ja som absolútne nevedel, že čo z teba vyjde. Čo všetko z teba vyjde.
0: A brutál to bolo, čo?
1: Ja teraz nehovorím o tom vecku. Akože, tam je to úplne jedno v tomto momente.
0: Prepáč.
2: Ranná kája zo Sketch Bros.
0: Slávny spevák o polygamnom manželstve. Toto bol článok, ktorý na mňa vyskočil. V momente som si povedal, že musíme tomu venovať tak trochu pozornosť.
1: No, schválne, či uhadnite, že o akého speváka sa jedná podľa toho, čo vám teraz pustíme.

0: Toto mal podľa mňa každý tretí človek na zvonení. To bola taká ľahko sťahovateľná skladba, ľahko posielateľná cez infračervené.
1: Ale aj dobre hovoríš, lebo Akon vraj robil tie skladby tak, aby to mohlo byť na zvonení. A v tom bol taký priekupník.
0: Je to proste frajer. Reč je o Akone, áno. Tak na článku je slavný spevák o polygamnom manželstve. Prvá manželka je kráľovná. Toto však nedovolí žiadnej. Americký spevák Akon otvorene opísal svoj netradičný rodinný život v polygamných vzťahoch, kde má podľa vlastných slov jasne nastavené pravidlá a hierarchiu.
1: A spevák Akon vlastne otvorene hovorí o fungovaní rodinného života a usporiadení svojich polygamných vzťahov. Oh. A hudobník uviedol, že verí v polygamiu a potvrdil, že má 9 detí.
0: 9 detí. Toho mi niekoho pripomína. Nechcel prezradiť, koľko má manželiek, tam chcel byť veľmi tajný. Ale zároveň popísal, že v rodine existuje jasná hierarchia, mm-hmm, a kľúčové postavenie podľa neho patrí prvej manželke. Mm-hmm. Pretože práve ona je dôvodom, prečo vôbec máte druhú, tretiu alebo ďalšiu manželku. Ona je kráľovná, nikto nesmie nerešpektovať manželku číslo 1. Ako náhle ju niekto nerešpektuje, končí, uviedol Akon. Takže podľa prvej manželky sa on rozhodol, že bude mať druhú, tretiu, štvrtú, piatú. Kráľovná je tá manželka číslo 1. Ja mám iba také podozrenie, že či tam niečo ako keby nehralo. Mm-hmm. Že tá prvá manželka, že tam vznikali naozaj veľké hádky, kde začneš vôbec uvažovať nad tým, že asi aj tá manželka číslo 2 je celkom dobrá voľba.
1: Ale možno, že áno, možno on si to oddelil vlastne, že jednu má na hádanie, druhú má na upratovanie. No a kto toto povedal? No, prečo by mal manželku na upratovanie?
0: Veď práve to sa pýtam to isté. No. Proste ber to tak, že ďalšia mohla byť na manželské povinnosti a podobne.
1: Áno, že si to rozdelil. A možno je to len reinkarnovaný niekto z minulosti, kde to bolo absolútne bežné. Napríklad, taký boli aj králi, hej, biblický král Šalamún. Mm-hmm. On mal podľa rôznych dát, možno aj 700 manželiek.
0: OK, hej? Ale to nie je za toľko veľa. 700 sa celkom akože dá zvládnuť.
1: No, a dnes sa pýtame, aký je tvoj body count? Koľko máš? Si mal partneriek? 3. Och, tak to je veľa. No vidíš, biblický král Šalamún by čo povedal?
0: Ja mám pocit, že poslednú dobu na mňa vyskakujú tieto polygamné vzťahy naozaj vo veľkom. Neviem, či sa mi snaží život niečo naznačiť.
1: Nie, nesnaží. To neber ako signál toto, Oliver.
0: Mám vymazať správu, že som písal tvojej žene.
2: To by šlo. Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce. Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.
0: Dajte nám vedieť vy, ak teda...
1: Žene, dobre?
0: Prepač. Dajte nám vedieť vy, ak náhodou poznáte niekoho, kto žije v polygamnom vzťahu. Alebo ste to možno práve vy, kto žije v polygamnom vzťahu. Chceme o tom počuť viac. Chceme o tom možno aj počuť z prvej ruky. 0905 030 090. Nebojte sa, ak chcete, vieme to urobiť tak, aby to bolo naozaj anonymné. Ale tieto príbehy sú nezameniteľné, lebo podľa nás to ako keby nie je dlhodobo udržateľné, ale môžete ten názor zmeniť.
1: Ja som myslel, že povieš, že ak ste v polygamnom vzťahu, tak si to nechajte pre seba.

0: 35 minút by sme Sketch Bros a riešime poligamiu.
1: Tak nám určite dajte vedieť, čo si o to myslíte, ale hlavne, ak máte s týmto skúsenosť, to sme preberali v rannej kajičke. Kajičku pomaly, ale isto dopíjame, je čas na počasie a dopravný servis.
2: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno a ojedinele zväčšená oblačnosť. Ochladí sa, denná teplota 21 až 26 a na severe 16 až 21.
2: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
3: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
4: Drzo a nechutne.
3: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
4: Budú padať hlavy.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Voľný hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 15 minút, rovnako na viazde do Koštian nad Turcom z Príboviec, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. 45 minút na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Nehodu hlásite v Bratislave na Jarošovej v smere na Bajkalskú, za Považanmi v smere do Nového mesta nad Váhom a za Nižnými Ružbachmi v smere do Hniezdneho. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: My sme Európa 2. Hudba na maximum.

0: To najkrajšie z Európy 2, my sme Sketch Bros.
1: Čo hovoria Slováci na poligamiu? To je otázka, ktorú sme sami ani úplne nečakali, že sa stane takto v rannej show, ale stala sa, tak ako veľa vecí sa u nás len tak spontánne vstane. A čo vstane, tak to stane, zo stanoví stane. Stane. Lukáš!
2: Čaute chalani, čau. Pamätáte sa, ako ste rozoberali ženský cyklus?
1: Mm-hmm. Áno, počkaj.
2: Každý deň...
1: Počkaj, tak toto dajme taký mierny, kratučký rekap. Ano. Ženský cyklus. My sme rozdelili ženy, lebo Oliver našiel taký tajomný papier pri chladničke u nás v rádiu, kde boli ženy rozdelené do štyroch kategórií.
3: Počkaj, to si zle pochopil. Mne prišlo zjavenie v podobe papiera, ktorý
1: sa... To berieš ako zjavenie.
3: Zjavenie v podobe papiera, ktorý sa objavil predo mnou v kuchynke, otvoril som ho, teda chytil som ho do rúk, čítal som ho naživo v rannej show. A tam bol pomenovaný cyklus, ženský cyklus. A bolo tam napísané u každému jednému cyklu, ako sa k žene máš v tej chvíli správať. Aha. A čo žena ako keby očakáva a aká je v tom danom momente. Okay. Rozobrali sme to aj s vami, s poslucháčkami, a vlastne každá jedna to potvrdila, že ten cyklus z nej robí na nejakú dobu aspoň že tak trochu iného človeka.
1: Aha, áno, takže taký je približne kontext. A teda o to sa opiera Lukáš.
2: Každý deň je žena, iná žena. A teda my žijeme stále v polygamnom manželstve.
3: A takto sa na to pozerá. Aha, a to dáva celkom zmysel, takže

0: vojenská poligamia. To je niečo úplne iné. Pozrieme sa na to z každej strany a konkrétne Mirka.
1: Tu je Mirka. Podľa mňa na Slovensku žije väčšina vzťahov v poligamii. Slovenský trend je taký, že tí ľudia o sebe nevedia. Ale v podstate je to stále poligamia.
2: Aha! O toto sa jedná. Až mi preskočil hlas.

0: Počul si?
1: Tak o toto.
0: No to úplne nie je poligamia.
2: No to nie je, no. To nie je. Tu už máme toľko alibizmu, že to už nie je ani normálne. Tuto.
0: A tak možno sa na to dá tak pozerať, nie? Že z jednej strany je to poligamia, či?
2: Pozri, ja sa teraz dávam do samozvanej role morálneho sudcu. A nie, nie je to správne.

0: Vávno Pavlík u nás v rannej show 7 minút po 7. Veríme, že štvrtok ráno trávite niekde inde ako v zápchach, ku ktorým sa dostaneme už o chvíľku u nás v rannej show. Ale ak sedíte v aute a tak dobre si vibujete do hudby, tak čo poviete na to, že si takto môžete vibiť nie v aute, ale medzi ľuďmi na festivale?
1: Zaží koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Levity Open Air.
2: A to už 13. júna na bratislavských Zlatých pieskoch príde headliner Hugo, a.k.a. Hajo, a.k.a. Hugla. No jednoducho volajte ho, ako chcete, bude na Slovensku prvýkrát, tak mu to kľudne môžete povedať z očí do očí. Vieš, ako ťa volali chalani toto? Hajzu. Ale tak to nie je nič osobné, samozrejme. Teraz som sa začal trošku báť, že on príde fakt 13. a potom čo nám povie na toto?
0: Práve, dávaj si pozor na to, čo vyslovuješ, a neviem, do éteru.
2: Ho tu ohovárame, celý týždeň mu hovoríme hajzu.
0: Niekedy ako keby úplne pozastavím sa nad tým, že vlastne vysielame úplne na celé Slovensko.
2: Áno.
0: A nie iba tak, že sme spolu v obývačke a kecáme si a ano. Možno niekedy rozprávame viac, ako by sme mali.
2: Áno, musím teda podotknúť, máš pravdu. Áno, počúvajú to určite aj organizátori Levity, ano, ktorí s ním komunikujú a áno, asi mu to aj povedia. Nevadí!
0: Práve Hukela môžete počuť naživo túto úžasnú skladbu a mnoho ďalších, samozrejme.
2: A nie len túto skladbu, ale dnes budete počuť aj jeho hlas.
3: It's important to remember that it is art. And art is something that you're supposed to do with your heart, with your soul. It's something that is supposed to make you feel better.
2: A keď toto budete počuť v éteri Európy 2, tak pozor, i hneď napíšte. A teraz to dajme tak jednoducho. Ja si myslím, že bolo by fajn napísať, či už chcete ísť, možno nejaký dôvod, že prečo by ste chceli ísť.
0: Na festival Levity Open Air.
2: Festival Levity Open Air, možno nás trošku aj prekvapte. Alebo nás iba prekvapte svojou dobrou náladou, pretože tieto lístky vám odovzdáme takto jednoducho.
0: Áno, čakajte na hlas Hugela, ktorý môže zaznieť kedykoľvek. WhatsApp 0905 030 090. Držeme palce, nech to vyhrá ten alebo tá, kto naozaj chce ísť na Levity Open Air.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Miles Away vás prevádza krásne do práce u nás na Európe 2. My sme Oliver Samo, ranná show. Čakáme všetci na jednu jedinú vec.
1: A to je na hlas Hugela.
0: Áno, pozor. DJ Hugela, ktorý vás môže dostať na festival Levity Opener, ktorý bude 13. júra na Bratislavských Zlatých Pieskoch. A tento hlas môže zaznieť naozaj kedykoľvek.
2: It's important to remember that it is art. And art is something that you
1: supposed to do. Znie takto, je úplne v poriadku, ak neviete. Ja budem prekladať. Som naozaj šťastný, že prídem na Slovensko, ako prvé si dám halušky. Áno, má slovenské kýsy sú krásne, ale čo z toho? To povedal nejako tak približne v skratke.
0: Ja som tiež niečo tam v tomto zmysle počul. Asi. Je úplne jedno, že čo robí.
1: Hej, je to jedno, ale dôležité je, že ak budete počuť tento hlas, tak v tom momente nám napíšte dôvod, prečo by ste chceli práve vy vyhrať lístky na Levity Open, ktoré budeme odovzdávať už o chvíľku a ideme si aj dobre hrať.
0: A toto by zaváňa novou skladbou, absolútnou novinkou od Martina Gerixa a Eda Sheerana, ktoré bude už o chvíľku na našom playliste. Ostaňte s nami, ideme na dopravu a na počasie.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, sem tam aj zväčšená oblačnosť a denná teplota 21 až 26 a na severe bude ochladenie 16 až 21 stupňov Celzia.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
6: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumárlovu rýb za minulý rok a ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
4: Dopravný servis Európy 2.
1: Voľný hlásite na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút, 15 v rovinke v smere do Bratislavy, na výjazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad z Kysuckého Dieskovca si zdržíte 45 minút a na výjazde do Koštian nad Turcom z Príboviec 15 minút, na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče takisto, na výjazde do Košíc zo Šace a na výjazde do Prešova z Kapušian, na Palackého v smere do centra v Košiciach 15 minút. Neodhlásite za Tatranskou kotlinou v smere do Tatranskej Lomnice a v Bratislave na Jarošovi v smere na Bajkalsku. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: nás v rannej show Sketch Bros na Európe 2. Krásne ráno.
1: Ak ste tu počuli nejaký hlas a pripomínal vám Hugela, tak ste tu správne, práve teraz súťažíte o lístky na Levity.
2: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Levity Open Air.
0: Práve teraz ideme vytáčať niekoho, kto sa nám ozval v ten správny čas na náš WhatsApp, lebo všetci sme čakali na hlas Hugela a ten hlas vás môže dostať na festival Levity Open Air. Som zvedavý, kto nám zdvihne.
3: Prosím.
0: Dobré ránko, práve vítajte v rannej show na Európe 2. Práve teraz vás počúva celé Slovensko. Kto je na druhej strane?
3: Dobrý deň, Natália.
0: Natálka, ahoj.
1: Akože to, kde to sme, že si tu vykáme?
0: Tak ja som skúšal, nikdy nevieš, vieš. Natálka, kdeže sa nachádzaš práve teraz?
3: No ja sa nachádzam v Košiciach.
0: A už si v práci, v škole, alebo?
3: Áno, akurát sa chystám učiť, ešte študujem.
0: OK, a kde študuješ?
3: Na lekárskej fakulte.
0: OK, takže pani doktorka to bude.
1: Oj,
0: tak pani doktorky majú radi dobrú hudbu, áno?
3: Áno.
1: Oliver Krotca, ty buď potrebuješ, že si nájsť niečo také ako pre seba, alebo potrebuješ ísť na nejaké vyšetrenie, zvýhodnenie a rýchlo, bez čakania, čo?
0: Tak kašlem veľa. Nie, že by to netrebalo. Ako veľmi si užívaš, keď je dobrá hudba, si na festivale, si ten typ, ktorý je tak v úzadí, vzadu, alebo si práve človek, ktorý je pod stageom a užíva
3: si? No, ja si to veľmi užívam.
0: Tak, áno, v tom prípade je to asi úplne jasné, nie? Si za samo?
1: Ja som absolútne. No, ak nám povieš, že koho by si so sebou zobrala, to je ešte tiež akože celkom podstatné.
3: Okay. No, kamošku.
1: Kamošku? Ako sa volá?
3: Tamara.
1: A ona o tom vie?
3: Ona o tom ešte nevie.
1: Tamara, tak týmto ti to oznamujem.
0: Dva listky sú tvoje.
3: Wow, ďakujem.
0: Poriadne si to uži. Keď niekomu príde na tom festivale zle, vieš, čo máš robiť? Vieš podať prvú pomoc?
3: Áno, jasné.
1: to je všetko, čo by som ja konkrétne potreboval na festivale od niekoho.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Hurgada. 2020.
1: Prepač, to mne hovoríš, či?
0: Detský program, animátori, Danza Kuduro.
1: Ja.
0: Tancuješ si pri bazéne, sleduješ okolie, opaluješ sa, natieraš sa SPF-kom tak raz denne, potom to olutuješ druhý deň. To je to, čo v nás vyvoláva táto skladba Danza Kuduro. U nás na Európe 2, my sme Sketch Bros.
1: To je
0: a vrátime sa z Egypta, z Hurgady, naspäť na Slovensko.
1: Áno. Vrátime sa.
0: Sme späť?
1: Už sme tu. Na Slovensku.
0: Dobré ráno, ko? Dobré ráno, 7:43. Dobré ráno. Ahojte.
1: O chvíľku sa dostaneme aj k vašim deťom. Akým spôsobom? To vám prezradíme o chvíľku.
0: Nie osobne, to ako treba takto povedať, aby ste boli
1: dobre,
0: v kľude.
1: Dobre, hej.
0: Ale dostaneme sa k ním.
1: V tejto dobe je to podstatné pripomenúť.
0: Tak, treba všetko vysvetľovať.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
0: Dnes bude o čosi chladnejšie ako včera, ale aj napriek tomu bude jasno a polooblačno a denná teplota 21 až 26 a na severe 16 až 21 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 tisíc eur. O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
5: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesko mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme za vami aj na slovenské cesty, aktuálne o 7.46. Hlásite kolóny na viazde do Bratislavy z D2 zostupavy 20 minút, rovnako na viazde do Banskej Bystrice zo slovenskej Rubča a na viazde do Prešova z Kapušian. 15 minút sa zdržíte v rovinke v smere do Bratislavy na viazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, na viazde do Koštian nad Turcom z Príboviec, a do Košíc zo Šace a na Palackého v smere do centra. Najviac za teda 45 minút si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Nehodu dokumentujú v Bratislave na ulici pri Gaštanovej aleji v smere na Balkánsku, v Banskej Bystrici na začiatku Poľnej v smere z námestia Ľudovíta Štúra, za Lučencom v smere na R2 pri odbočke do Tomášoviec a v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. Takisto nehoda. To je aktuálne všetko, prajeme hlavne šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
9: Hráme maximum nových hitov.
3: My sme Európa 2.

0: ráno. A my sme sa vás pýtali, či vaše deti majú také zvedavé otázky. Či sú to práve tie deti, ktoré sa pýtajú na všetko v tomto období. Prečo? Čo ako funguje? Ako? Na čo? Za čo? A majú milión neuveriteľných otázok, ale nečakali sme, že okrem detí, ktoré nám posielate teda v hlasovkách a pýtajú sa rôzne otázky, nám chodia hlasovky aj od dospelých.
1: Dobré ránko, chalani. Toto je otázka aj téma vyšitá na mňa. Ja som tiež také dieťatko ešte a mám tiež veľmi veľa otázok. Aj mi zodpoviete? I keď o mesiac mám 40, takže ja už som dobre. Také väčšie dieťa.
0: No, väčšie, hej.
2: No. Akože fajn, naozaj sa hovorí, že vek je iba číslo, hej. Len v tomto prípade úplne.
0: Hej, hovoríva sa. Vieš, ono sa hovoríva, že vek je iba číslo a potom sa to hovorí v kontexte, že mám až 40, je iné, vieš, že och, tak to už mám skoro 60. Nie, ona si hovorí, ja mám 40 ano. A som večné dieťa. Ja som vlastne to dieťa.
2: Ja
0: len mám 40. Len mám 40.
2: Ale to je dobré, akože v podstate akokoľvek to cítiš, je to fajn. Skôr iba vec, že medzinárodný deň detí sa blíži a my potrebujeme naozaj deti. Deti, ktoré sú ukecané, ktoré sa vedia pýtať akékoľvek otázky, presne také hľadáme. A takých zoberieme do rádia, ale potrebujeme o nich vedieť. 0905 030 090, ak je to práve tvoje dieťa, tak nám daj vedieť.
3: Posielaj hlasovky chalanom zo Sketch Bros na číslo 0905 030 090 a čoskoro sa budeš počuť aj ty.

0: Pozor, nečakané spojenie. Madonna a Sabrina Carpenter u nás v rannej show na Európe 2.
1: A mne prišla správa od ženy, ktorá sa volá Alexandra, včera na Instagram a celkom ma prekvapila.

0: písala.
1: Aha, no písala.
0: A ty sa ideš priznať?
1: No, ja som, no je to tak. Je to tak. Zároveň aj tým aj odpovedať, lebo som jej neodpísal, lebo tá správa sa týka teba. A konkrétne tvojho spodného prádla. No!
0: Moje spodného prádla? Ako vie, niekto vie?
1: No, vie ho tak, že ja som včera zverejnil fotku, kde máš dotrhané aha, boxerky.
0: Ja som zabudol, áno. Včera v rannej show počas rannej kajičky u nás o 6.30 sa mi tak ako veľmi prirodzene roztrhli trenky počas vstupu, taký som bol rozhorčený. A roztrhli sa mi natoľko, že samozrejme ten dobrý kamarát to odfotí a dá na internet. Prečo by to s tebou mal skrývať?
1: A presne toto teda píše Alexandra. Presne toto bola moja téma minule s kamarátkami. Ako je možné, že vy muži dokážete takto roztrhať spodné prádlo? Reálne, čo viem, sa to stáva asi každému chlapovi a ja toto nepochopím. Čo robíte s tým?

0: Mi trenkami, prosím ťa. Vieš mi to nejak ako muž objasniť, že prečo? No, tak prečo?
1: Tak my ti to veľmi radi ako muži vysvetlíme, prečo si my odkladáme deravé trenky.
0: Tak ostan s nami.

0: 5 minút po 8, my sme ranná show Európa 2, dobré ránko.
1: Dobré ráno, my sme tak spomínali, že mi napísala Alexandra na Instagram, pýta sa na tvoje trenky, ktoré si mal totálne dotrhané, a to konkrétne včera.
0: Áno, nájdete to inak na Instagrame, Gracioso a Oslo Fotos, stále.
1: Mimochodom, krásna fotka. No a pýta sa, ako je to možné, že nie sme jediní muži, ktorí to tak majú. Chce nejaké vysvetlenie.
0: Vysvetlenie? Takže ty by si chcela vysvetlenie. My ti to veľmi radi vysvetlíme. Prečo my muži si potrebujeme nechať trenky, lebo ešte niekedy sa zídu. To, že sú tie trenky drahé a máme k nim nejaký citový vzťah, je úplne jasné, to vysvetľovať netreba. Ale dajme si zrkadlo.
1: Nastavme zrkadlo.
0: A kľudne to môže stále opakovať. Nastavme zrkadlo.
1: Čo povieš, a bude to dávať zmysel. Ano. Ja to overím tým, že poviem, nastavme zrkadlo.
0: Súhlasím. Prečo si nechávaš krabice od drahších luxusných vecí? Že čo ak náhodou to budem niekedy predávať? Alebo čo ak náhodou budem chcieť pridať nejakú fotku na sociálne siete, že mám novú Louis Vuitton kabelku? Áno.
1: Nastavme zrkadlo.
0: Áno, a čo si, prečo si nechávaš doma sviečky, ktoré je škoda zapáliť, a máš tam sviečky z roku 2010? Čo? Lebo sa niekedy ešte zídu?
1: Nastavme zrkadlo.
0: Prečo si nechávaš napríklad dózy z uhoriek a je ich tam poskladaných 20, že ak náhodou začnem niekedy zabárať, ale za 30 rokov tvojho života si to ešte nikdy neurobila?
1: Áno. Nastavme zrkadlo.
0: Alebo prečo si nechávaš dózičky, krémiky a krabičky od používanej rôznej kozmetiky, lebo však niekedy ešte tam nájdem nejakú kvapočku, ktorú použijem?
1: Nastavme zrkadlo.
0: A prečo si nechávaš kabelky, ktoré ešte sa môžu hodiť, ale nosila si ich ešte v 15 na základnej alebo strednej škole, lebo sa ešte niekedy zídu?
1: Nastavme zrkadlo.
0: Už som trošku prehnal.
1: A prečo si nechávaš toho svojho chlapa, ktorý už dávno nefunguje? Nastavme zrkadlo.

0: Koloko v rannej show na Európe 2. My sme Olivera Samo. Dobrá hudba je samozrejmosťou. A samozrejmosťou je aj podpora umelcov, ktorí vedia krásne spievať, spievať bez autotunu, majú úžasnú charizmu a vedia nám čosi porozprávať zo svojho života. A to sa presne udialo aj u nás na Európe 2 v Secret Stage.
1: Tak poďme si otestovať, ako znejú umelci bez autotunu opäť v našom Secret Stage s Jaelom. Toto je skladba
2: Mi. Nemusíš sa o mňa báť, už som našiel cestu ciest. Myslíš, že sa strácam, no mám to silne svoj hriech. Viem, že viac nie som sám. A ty máš svoj voľný svet.

0: Tak je na 8 hodín 15 minút, je tu štvrtok a ja iba pripomínam, pozor, my sme Európa 2, ranná show Sketch Bros, iba pripomínam, že o menej než 24 hodín, menej, to znamená zajtra, o 6.30, bude ranná búchalica, švachtanica, ktorá roztrasie reproduktory vo vašich autách. Už
1: to,
0: zajtra.
1: To si aj mňa teraz prekvapilo.
0: Hm? Zajtra je už piatok.
1: No tak toto je pekná informácia. Začneme ten víkend a ten piatok úplne nádherne. Tak o 6.30 sa zajtra takisto stretávame. Aj tí, ktorí ste nikdy neboli hore o 6.30, tak dávame takú jemnú výzvu, že si nalaďte zajtra poprvýkrát možno aj ránu búchalicu.
0: A ono je to super aj tým ako budík. Že ano. Vy v podstate si iba nastavíte napríklad takej apke Rejo, ktorú si stiahnete do telefónu, tak si tam naladíte Európu 2, nech vám začne hrať o 6.29. A vy môžete ďalej spinkať v posteli, ak to nie je obvyklý čas, kedy vstávate. A v momente, ako tam začne hrať tá ranná búchalica, tak to je skvelý ranný budík, ktorý vás zaručene preberie.
1: A absolútne sa nebojte, my sa o to postaráme, aby vás to prebralo. Absolútne sa nebojte. Zajtra o 6.30.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
0: Počasie. Kým teda budete čakať na piatkovú ranú búchalicu, tak si len poďme povedať, ako bude vyzerať dnešný deň, čo sa týka počasia. Bude jasno až polooblačno, o čosi chladnejšie než včera, pretože denná teplota bude, ale aj napriek tomu celkom vysoká, 21 až 26. Na severe bude o čosi chladnejšie, 16 až 21 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia. Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
5: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
4: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
6: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
7: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
8: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kg. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
11: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
12: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
13: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme za vami aj priamo na cesty. Kolóny hlásite na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 15 minút. Rovnako v Košiciach na Palackého v smere do centra. Na viazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 20 minút v oboch smeroch a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca až hodinu. Nehodu dokumentujú v Prievidzi na Bojnickej v smere von z mesta, v Žiline na výjazde z Mostnej v smere na Rajecku, tam sa zrazil kamión s osobným autom, v Košiciach na Rastislavovej pri kúpalisku v smere na Gemersku sa zrazilo osobné auto s dodávkou, v Bratislave na konci Devínskej cesty v smere na Botanickú rátete aj so zdržaním, v Žiline na Rondli v smere na Hálkovú. Tam sa zrazili dve osobné autá, rátajte s kolónami. V Banskej Bystrici na začiatku Poľnej v smere z námestia Ľudovíta Štúra. Za Lučencom v smere na R2 pri odbočke do Tomášoviec, v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec a vo Vajkovciach v smere do Budimíra. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Máme ukecené decká, ktoré majú milión zvedavých otázok. Je to tak, pretože sa blíži MDD. Čo by ste mali vedieť? Mimochodom pripomienka už pondelok, ak ste teda rodič a alebo máte deti v okolí, máte neterky, synovcov, tak rozhodne nezabudnite, vy nám posielate tipy práve na tieto ukecené deti.
1: Tak ja mám chlapca, ktorý bude mať v júli 4 roky, ale tomu sa huba nezavrie od rána do večera. Fakt, večer už koľkokrát mu poviem, už čuš konečne, že mám plné zuby celý deň, už ma šlak z teba trafí a potom ešte do toho aj povie. A keď ťa šlak trafí, tak už ti nepôjdem na nervy.
2: Ja to milujem. Je to takéto nezáväzné otázky do nekonečna. Vie, to je skvelé. Vie, to vieš, ako musí popracovať mozog. Vieš, ako ťa to musí prebudiť na celý deň.
0: A mne sa toto páči ako fajn tip, že či možno práve nezavolať... Nezavolať ju?
2: Hej, do éteru.
0: No.
2: OK, máme tam ešte niekoho?
0: Máme. Je tu správa. Čaute chalani, takto presne hľadáte potom môjho syna. Je ukecaný, nevie sa zastaviť, pýta sa stále dokola, má 13 rokov, ide si svoje.
2: My totiž to hľadáme, to najukecanejšie dieťa na Medzinárodný deň detí.
0: Tak, áno.
2: OK.
0: No a poslal teda aj video. To video, tam stojí chalán, aby ste si to aj vedeli predstaviť. Presne podľa opisu má 13 rokov, drží si ale v ruke zošit. A vďaka tomuto videu vraj on vybavil celej škole divadlo.
2: Okej, no skúsme si to pustiť. Som zvedal.
3: Dobrý večer, zdravím. Ja volám Matúš. Chcela predom upozorniť, že som napísala zoznam, čoho všetko ja chcem zveriť vám. No, lebo ja trpiem krátkodobá pamäť, strata. Takže ja napísala, aby vedela, aby nezabudla. Takže môžeme začať. No. Ako povedala som už, volám sa Matúš. Bol som rodený v Prešove. Žil som v Prešove 12 rokov. Áno. Potom som bol presunutý k maďarským hranicám do Senca. No, poviem úprimne, všade, kde pozriem, všade je Maďar.
2: A mne sa páči.
0: Video má ešte zvyšných, možno 2 minútky ďalšie, ale pre mňa to je taký dobrý teaser, aby ste sa mali aj na čo tešiť, ak by sa práve tento Matúš 13-ročný dostal do etru. Tak poďme teda dať, že komu pošleme ako prvému pozvánku? Okay. Číslo 1 alebo číslo 2? Bavíme sa o pozvánke priamo do rádia, ktorá teda zaručí vstupenku priamo k nám do vysielania rannej show.
2: Dajte vedieť na WhatsApp 0905 030 090.
4: Posielaj hlasovky chalanom zo Sketch Bros na číslo 0905 030 090 a čoskoro sa budeš počuť aj ty.

0: A máme pre vás prichystaných niekoľko krásnych a vypeckovaných hitov.
1: Stay Side u nás na Európe, dá už o chvíľočku, tak ostaňte s nami.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, bude chladnejšie ako včera, deň na teplota 21 až 26 a na severe 16 až 21 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
9: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
10: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sadneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
11: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
12: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
13: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Voľne nám hlásite na viazde do Hlohovca z D1, tam sa zdržíte 20 minút a to v oboch smeroch, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca 45 minút aktuálne. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Devínskej cesty v smere na Botanickú, v Prievidzi na Bojnickej v smere von z mesta. Nehoda aj v Žiline na výjazde z Mostnej v smere na Rajecku, tam sa zrazil kamión s osobným autom. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena sa zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním. V Banskej Bystrici na začiatku Polnej v smere z námestia Ľudovíta Štúra, za Lučencom v smere na R2 pri odbočke do Tomášoviec, v Košiciach na Rastislavovej pri kúpalisku, v smere na Gemersku, tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Radar na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, za Tvrdošovcami v smere do Jatova, na výjazde z Levíc do Tlmáč, v Banskej Bystrici, Jakube v smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na konci R2 pri Tomášovciach v smere do Lučenca a v Čani v smere do Ždane. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
15: Toto je Európa 2.
3: Európa 2. Hráme najnovšie hity.
16: This is Pink Panthers and Zara.

0: Ulica idú nás na Európe 2, štvrtok, krásny vám prajeme my, Sketch Bros.
1: A pozor, už v pondelok sa tu vo vysielaní rannej show vrátime do detských čias. Back when we were kids.
0: Hneď som tam ako v časoch, kedy si mohol jesť iba toľko zmrzliny, koľko ti bolo povolené. A vlastne v dospelosti to nie je vôbec inak.
1: Práve, my sme si tu púšťali video Matúša, ktorý má 13 rokov, pretože chceme si tu spraviť takú veľmi peknú vec a pozvať si deti, ktoré sa nás môžu pýtať aj celkovo otázky o svete, alebo tie, čo ich zaujímajú, byť jednoducho ukecané a ukázať, že aj v rádiu vedia byť ukecané v akomkoľvek veku. Na linke otec Matúša, s ktorým sme sa spojili. Dobré ráno.
0: Ahoj.
2: Dobré ránko, ahoj. Ahoj.
0: No mali sme tu dvoch adeptov, ľudia hlasovali, že komu dáme možno takú tú prvú vstupenku. Jednoznačne najviac hlasov zatiaľ mal teda tvoj syn Matúš. Čo by si ty o ňom povedal ako otec?
2: No, ako otec, že to je jeden úžasný chalán a úžasný syn.
1: To hovorí každý otec.
2: Áno.
1: Aj naši to hovorili a pozri, kam sa to...
2: Kam ste dostali.
1: Vyvrbilo.
2: Ale nie, Matúš je naozaj super človek a je to rodený herec. Uh-huh. Je vidno, že asi jeho cesta povedie niekam na VŠMU.
1: Počkaj, a ty nemáš maďarský prízvuk a hovoríš, že je to rodený herec. To mi chceš povedať, že toto, čo teraz budete počuť.
3: Dobrý večer, zdravím. Ja volám Matúš. Chcela predom upozorniť, že som napísala...
1: Toto je herectvo? To nie, on nie, nemá maďarský prízvuk ani trochu?
2: Nie, toto je herectvo. Toto je herectvo, my pochádzame z východu.
1: Okej, no dobre. Wow. Tak východ to je ešte zase lepšie. Nie je ďaleko. Ale...
0: to je ešte lepšie, než som čakal. Čo by povedal podľa teba Matúš na to, ak by dostal ako prvý vstupenku k nám do rannej show?
2: Určite by sa veľmi potešil.
1: Dobre. Vstupenku dostane, ale iba ak ho stretneme osobne. Preto ráno, pred jeho školou, predpokladám, vám zavoláme znova. Ty mu zatiaľ okay. O ničom nehovor, OK?
2: OK.
1: Dobre, skvelé. A vy, ostatní, ktorí to práve teraz počúvate, ostaňte s nami.
0: Áno, zajtra sa budeme počuť od 6. do 9. Budú sa tu deť veľké veci. Ľúbte sa, množte sa. Ahoj.
1: Ahoj. Európa 2. Playing the hottest hits. Toto je Fresh. This is Bruno Mars.

0: Fantastický Bruno Mars, I just might. Takto na ránečko. Prajem krásny deň všetkým na Slovensko z Európy 2. S nej pozdravuje samozvaný. A hneď otázka na ráno. Čo by si robil, keby ideš o polnoci domov autom? Mesto prázdne, všade tma. Keď tu zrazu uvidíš pri ceste človeka s igelitkou v ruke a bez topánok, ako stopuje.
1: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný. Európa
0: 2. 9 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a teraz si to naozaj živo predstav. Je polnoc, ideš autom domov, pomalou jazdou, mesto je prázdne a vidíš človeka, ktorý stopuje s igelitkou v ruke a vidíš, že nemá topánky. Viacerí by sa tvárili, že tam nestojí a prešli by iba okolo, ale pre mňa to bola skvelá príležitosť, tak som ho zrazil hlavne. Mojím snom totižto, ja mám taký sen, bolo vždy odviesť niekam nejakého stopára. Vždy, keď som ich niekde videl, týchto stopárov, tak buď som mal plné auto vecí, alebo plné auto ľudí, alebo som sa niekam ponáhľal, skrátka nešlo to. No ale včera to bolo inak. Šiel som z práce a odrazu tento chalanisko tam stál. A keď som pri ňom teda zastal, tak mi začal rozprávať, že bol vonku so svojimi kamošmi a popíjali a prepadla ho skupina iných chalanov s nožíkom a ukradli mu tenisky. A mne to prišlo ako strašne super story, tak som ho teda zobral do auta a odviezol som ho bezpečne domov do vedľajšej dediny. Nebolo to ďaleko. Bol to naozaj milý chalan. Mal som z toho aj zážitok a ešte aj dobrý pocit. Takže určite ešte niekomu zastanem, ale asi už len takým, čo nemajú boty. Tí sa mi osvedčili, alebo oblečenie, neviem ešte. No ak máš ty nejaký zážitok so stopármi, alebo si už stopoval, tak mi určite daj vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.

0: Vertigo! Tak to bola novinka, ktorá teraz hrala na Európe 2, samozvaný pozdravuje. Pred malou chvíľou som hovoril môj zážitok so stopárom, ktorého som zastavil, alebo respektíve on zastavil mňa a bol celý bosý, takže som chvíľu váhal, či ho zoberiem. A rozmýšľam, že teda keď bol taký v pohode celú cestu, takže by som bral iba bosých alebo nahých ľudí. A Štefan, to je proste klasika.
1: Samo. Vieš čo, aj ja by som rád zobral nejakú ženu bez oblečenia do auta stopom, aj keby mala bose nohy a špinavé od plata, ale keby bola bez oblečenia, by som nezaváhal ani sekundu. Neboj sa.
0: Ja sa nebojím, Štefán. Pišta to odalil a vlastne vám dal aj návod, ženy, že keď budete niekedy v živote stopovať, tak viete, čo máte robiť, aby vám zaručene niekto zastavil.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
0: Ešte predtým, ako prezradím, aké bude dnes počasie, tak len pripomínam, že o malú chvíľu ideme hrať Brain Check, takže všetci, ktorí chcete odpovedať na dve súťažné otázky a vysúťažiť si malú cenu, tak pokojne môžete napísať na náš WhatsApp. Chcem hrať. Ako teda dnes bude? Jasno až polooblačno, ojedinele bude zväčšená oblačnosť a čaká nás také malé ochladenie, pretože zo včerajších plus 30 bude denná teplota medzi 21 až 26, na tom severe skôr do 21 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkendy na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: pick it up. Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
3: Ležíme zrastení.
4: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau.
3: Vydať sa na cesty.
4: Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
3: A je to možné, že sme to stratili.
5: Baťa, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Pivo Gambrino z desiatku, pol litra len za 39 centov, mletú kávu Edušo 250 gramov za 2,99 a slovenskú minerálku Gemerka 1,5 litra za super výhodnú cenu 35 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna.
5: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolóne čakáte v Hlohovci na ulici SMP v smere na D1. Vyzerá to tam na pol hodinu. A na pol hodinu to vyzerá aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Čerstvú nehodu hlásite v Bratislave na začiatku Panonskej v smere z Mosta SMP. Ďalšie dokumentujete tiež v Bratislave na konci Devinskej cesty v smere na Botanickú. V Žiline na výjazde z Mostnej v smere na Rajecku. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolená sa zrazili dve osobné autá, v Banskej Bystrici na začiatku Poľnej v smere z námestia Ľudovita Štúra a jednu nehodu ste nahlásili aj v Košiciach na Rastislavovej pri kúpalisku v smere na Gemersku, tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Poďme aj na radary, tie vás môžu namerať na viazde z Bratislavy do Svätého Jura, na D1 pri Červeníku v smere do Hlohovca, v Komárne na viazde do Novej Stráže z centra, za Tvrdošovcami v smere do Jatova, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, Vybachnovej v smere do Ružomberka, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta a na Dargove v smere do Košického Klečenova. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo. Na Europol 2.
8: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: In my bones. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Martin už čaká na linke. Martin vykladá akurát kamión. Prezradil mi, že ak sú chlapci šikovní, tak ten výklad trvá približne 20-25 minút. A to je bohate veľa času na to, aby sme si zahrali s Martinom Brain Check. Tak poďme rovno na to.
1: Brain Check. Brain Check. Brain Check. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: V prvej otázke máš za úlohu z nasledujúcich zvierat uviesť, čoho sú symbolom. Takže, sova. Sova je symbol.
2: No, je to nočný vták, tak hádam symbol noci.
0: Martin, veď sa hovorí, že čo si ako sova.
2: No tak to je veľmi staré porekadlo, to ja nepoznám takto. Toto si ma teraz dostal.
0: To nemyslíš vážne, Martin. No dobre, počkaj, tak sovu sme nedali, ale skúsim len tak akože zo zaujímavosti, že holubica napríklad, čoho je symbolom?
2: Mieru.
0: Mieru, skvele, presne tak. Had?
2: Fú, to je, bože, jedovatý, to je taký nepríčetný človek, taký...
0: Martin, ide ti to strašne a zároveň dobre. Nevadí, no počúvaj ma, síce sme tieto zvieratka akože úplne nedali, nevadí to vôbec, ale mňa strašne trápi, že ty doteraz nebudeš vedieť, že čoho symbolom je tá sova.
2: No tak teraz nie.
0: No, ono sa tak hovorí.
2: Ja si to vygooglím.
0: No, vygoogli si to, alebo nemusíš si to ani googliť, ja ti to poviem. Ono sa hovorí, že si múdry ako sova.
2: No, to ma nenapádlo. No, do prčík tam hneď.
0: No, tak ty nebudeš úplne ako sova.
2: No, veru nie, no.
0: Martin, nevadí, strašne sa mi páči, že si takto pozitívne naladený človek. Ja pevne verím, že ešte sa ti bude do budúcna chcieť a že si spolu ešte brainček raz dáme.
2: Určite áno, zajtra ráno zase píšem.
0: Dobre, určite napíš, budem sa na teba tešiť.
2: Dobre, ďakujem krásne.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: A kuchyňské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchyňské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
3: Haló? Bonjour. Prichádza cirkulárd. Úžasný víkend nového cirkusu a divadla. Od 29. do 31. mája v Zámockom parku Kaštieľa Malacky. Vstup do areálu je bezplatný.
4: Festival podporila nadácia VUB, Matony a Curaprox.
3: Vstupenky do Šapito a parádny program na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
5: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita. Here we go.
6: Hudba na maximum a samozvaný.
7: Hudba na maximum na Európe 2.
6: Európa 2.
8: Európa 2.
9: 10 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a to, čo sa nám v noci sníva, by sme jednoznačne nemali podceňovať. Vie nás to potešiť, vie nás to niekedy rozhodiť, ale podceňovať by sme to určite nemali a ja som veľmi rád, že keď sa niečo takéto prisnie vám, tak prídete do éteru Európy 2 a vyžiadate si pomoc. Pomoc od samozvaného veštca, ktorý vám tento sen vyloží a jeden taký sen mi poslala aj Lucka, tak toto sa jej snívalo.
10: Už len keď sa na to spomeniem, tak mi je na tyčku, ale...
9: Tu len upozorňujem, že povedala na tyčku.
10: No normálne sa mi snívalo. Ja neviem, prešla som niekde okolo lopuchov a zrazu som mala na nohách asi, na každej jednej nohe som mala asi 50 kliešťov, ale takých tých psích kliešťov, takých tých tučných, škaredých, hnusných. Tak som v tom sne ich začala vytrhávať z tých nôh. A keď som si myslela, že už mám všetkých kliešťov vytrhaných, tak som si pozrela ešte moje stehná a tam bolo ešte zo pár kliešťov, tak som vytrhávala ďalej.
9: Ospravedlňujem sa vopred všetkým, ktorým príde zle už len z predstavy a pomyslenia na toto zviera, ktoré je na tejto planete mimochodom absolútne zbytočné, na to sa asi zhodneme všetci. Nuž, ľudské sa snívalo toto. Niekoľko kliešťov na jej nohách, ktoré si postupne vytrhávala a mne neostáva nič iné, ako ponúknuť svoje služby a ľudské tento sen vyveštiť. O malú chvíľu je voláme.
11: Ak si chceš aj ty nechať vyložiť svoj sen, pošli ho v hlasovke na 0905 030 090.
12: Chcete volať, nechcete volať, volejte, nečekejte.

0: René Miller, Body Talk. A vy si teraz hovoríte, samozvaný, daj na tej Európe 2 ešte nejakú pecku. Daj, daj. A ja vám dám. A viete, čo vám dám? Daj, daj. Áno, aj toto zaznie už o malú chvíľu. Shakira a Burna Boy, daj, daj. Tak si na to počkajte, ideme zatiaľ na cesty a na dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by na Slovensku mala byť príjemná teplota, síce ochladenie oproti včerajšku, ale stále jasné až poloblačné počasie, je ojedinele len zväčšená oblačnosť a denná teplota bude 21 až 26. Na tom severe čakajme od 16 do 21.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
5: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
4: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
6: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zaží jediný večerný maratón v Strednej Európe s ozvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
7: Áčka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 € a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
9: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
10: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
9: Tak vezmi ďalší, Julka.
11: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
12: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
8: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Štvrt na 11, samozvaný pozdravuje na slovenské cesty novú nehodu čerstvu. Hlasíte v Príbovciach v smere do Košťa nad Turcom, rátajte tam s rozsiahlými kolonami v oboch smeroch. Ďalšie nehody dokumentujete v Bratislave na začiatku Panonskej v smere z mosta SNP, za dedinou Mládeže v smere do Šale a na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, tam sa zrazili dve osobné autá. V kolone čakáte v Hlohovci na ulici SNP v smere na D1 približne pol hodinu, rovnako tak aj na viazde do Kysuckého Nového mesta Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy a premávku tam riadi semafor a sú aj za Nánou v smere do Kamenného mosta. Rátajte tam preto tiež so zdržaním. Obmedzenie hlásite na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji. Je tam odstavený kamión s defektom. Poďme sa ešte pozrieť, kde vás môžu namerať. Radary sú v Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat, v Bodzi v smere do Veľkého Medera, na D1 hneď 4 a to pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčína, za Považskou Bystricou v smere do Púch, pred Spišským Podhradím v smere do tunela Branisko, pred tunelom Branisko v smere z Prešova a nový radar ste nahlásili v Bratislave na obchvate za Petržalkou v smere do Jaroviec pri čerpacej stanici OMV. To je odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne, triezvo, na Európou 2.

0: Mne sa snáď sníva.
1: A je, to som sa bála.
0: Senzačný výklad snov od samozvaného.
2: Keď sa ti niečo v noci prisnie a chceš vedieť, čo tento sen môže znamenať, dvere máš vždy otvorené od 9 do 12. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Zvyknem sem tam veštiť zo sna, vykladať sny. Ozvala sa mi ľudská, ktorá mala naozaj nechutný sen. Na jej nohách sa objavilo 50 kliešťov, ktoré musela postupne zo svojich nôh vytrhávať. A ľudskú mám aj na linke. Ľudská, mám pre teba ale dobrú správu. Ja už viem, čo to znamená.
3: Ježiš, no podaj, to som povedala.
2: Za 20 eur ti viem vlastne dokončiť tento výklad. Som chcel využiť takú taktiku, vieš, veštcov, ale poďme na to. Samozrejme, toto je všetko free. Kliešte, no tak to sú potvory, ktoré neznamenajú nič dobré ani v reálnom živote, hej, to vieme. To proste nemáme ich radi ani v sne, ani v živote, hej, to je bohužiaľ rovnako. Ale to, že si si našla 50 kliešťov na nohách, je, no za prvé nechutné a za druhé, kliešte predstavujú malé problémy, ktoré si nevyriešila, ale jednoznačne by si ich mala riešiť, pretože a tu je celá pointa, nie je vôbec náhoda, že si ich mala práve na nohách. A vieš prečo, ľudská?
3: Neviem, prečo.
2: Pretože práve nohy, to je tvoje, tie tvoje nožičky, sú presne to, čo nás posúva dopredu. A ty si ich mala obklopené týmito 50 kliešťami hnusnými,
3: wow,
2: nechutnými. Takže, pokiaľ sa nezbavíš malých problémov v živote, tak ako si sa zbavila kliešťou na nohe v sne, tak nebudeš napredovať.
3: To je úžasné.
2: To je skvelé. Ja ti poviem, že máš veľa problémov a ty, to je úžasné. Ty si prvý človek, ktorý je nadšený.
3: Ale počkej, to je, že veľa malých problémov a v tom sne som si ich vytrhávala z tých nôh.
2: No.
3: Znamená, že ich riešim postupne jeden za druhým.
2: No, tak asi je to asi v konečnom dôsledku dobrá správa pre teba.
3: Najlepšia, akože znamená, si mi spravil deň.
2: No, ľudská, ešte ti len spravím. Teraz mi môžeš povedať jeden z tvojich problémov, s ktorým ti ja viem pomôcť a viem ti ho vyriešiť.
3: Wow.
2: Takáto, táhle tá ponuka sa neodmýta.
3: Dobre, tak vieš, aký mám najväčší problém momentálne?
2: Áno.
3: Že by som strašne chcela letieť do Číny, ale nemám na tú letenku peniaze.
2: Mne sa zdá, že sa stráca signál akurát.
0: Ak si chceš aj ty nechať vyložiť svoj sen, pošli ho v hlasovke na 0905 030 090.
1: Chcete volať, nechcete volať, volejte, nečekejte.

čom inom má právo spievať Harry Styles, než o ženách? American Girls, Harry Styles, novinka na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. Dnes som tak trošku načal tému stopárov, pretože včera som jedného zobral a mal som s ním veľmi zaujímavý zážitok. Naopak som sa pýtal na tie zážitky s vami a ozvala sa mi Saška, ktorá síce žiadného stopára nezobrala, ale naopak

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
2: Hudba na maximum na Európe 2.
1: Európa 2.
3: Európa 2.
4: 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a rozprávame sa o zážitkoch zo stopovania. Či už ste stopára zobrali, alebo ste sa ním stali. Stala sa ním aj Saška, ktorá je teraz na linke. Saška, ty si išla so svojimi kamoškami asi pravdepodobne.
5: Iba s jednou kamoškou.
4: Áno, po maturite do Nemecka stopom z Liptovského Mikuláša. Mne sa na tomto príbehu páči to, že to ani tak nie je o stopovaní, ako ma zaujal ten vlastne finálny výsledok, kedy ste sa do toho Nemecka konečne dostali.
5: Áno, došli sme, bolo to perfektné, lebo prišli sme tam, že kde je vlastne tá reštika, že vychýrená, nie turistická. Prišli sme tam, otvorili sme dvere, teda sa nám objavili dvaja voláky čierni chlapi, boli to voláky Arabi, no a do toho nám oni povedali, že nám teda idú ukázať tú izbu, kde budeme spať. No tak dobre, tak bolo po 7 večer, hej. Prišli sme do tej izby 20-ročnej baby bez telefónu, mapy v rukách, hej, že ceru, že prišli sme do tej izby a v tej izbe sa nachádzalo veľké červené srdiečko, bolo to ešte tá posteľ, ktorá vibrovala, vieš, mala tú vodu, takže to bolo bohové.
4: Neskutočné je na tom to, že vlastne vy ste išli do Nemecka za prácou ako čašničky a oni vás tam chceli urobiť normálne, že luxusné spoločničky.
5: Asi tak. Takže my sme babi z Liptova, takže ako sme prišli s rúbsakom, tak sme s rúbsakom odišli.
4: No to, takže vy ste staďal hneď odišli, to je tá teda tá oficiálna verzia a tá neoficiálna,
5: áno,
4: koľko ste si zarobili.
1: Zo samozrejme.

0: BTS Swim z Európy 2 pozdravuje samozvaný. 11:13 máme na hodinkách a je neuveriteľné, čo sa vám všetko postávalo na cestách, aké príbehy mi posielate zo svojich stopárskych zážitkov, až ste mi tak trošičku možno skazili chuť na to brať nejakých stopárov. Nevadí, nevzdám sa. O malú chvíľu aj Olivia Rodrigo v našom playliste. Drop Dead, presne toto zaznie už o malú chvíľu. Ideme sa zatiaľ pozrieť na cesty a samozrejme aj na dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku by malo byť jasno až polooblačno, len výnimočne nejaká zvýšená oblačnosť. To sa momentálne teraz našťastie nikde na Slovensku nedeje. Ale ochladenie oproti včerajšku, denná teplota 21 až 26, na severe do tých 21.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli mleté meso mix iba 3,19 za 700 gramov. Slovenské špekáčiky len 5,99 za 1,2 kg. A Birel Radler rôzne druhy iba 75 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
3: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
4: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
5: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
4: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 4:12 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám dokumentujete v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP, v Bánovciach nad Bebravou na Sládkovičovej v smere na Svetoplukovu, v Príbovciach na hlavnom ťahu v smere do Košťa nad Turcom, tam úsek dokonca hlásite ako neprijazný, a v Liptovskom Hrádku na ulici SMP v smere na Nižné fabriky. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca, tam to vyzerá asi na 20 minút. Cestárov hlási Siete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, tam premávku riadi semafor, a aj za Nánov v smere do Kamenného mosta, kde rátajte so zdržaním. Poďme si pozrieť ešte, kde sú radary. Namerať vás môžu na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek, v Bratislave na Račianskej pri Poligrafickej škole v smere von z mesta, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a za Rimavskou Sobotou v smere do Bátky. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Elton a jeho Blood Running, 11.31 na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. Neviem úplne, ako to mám vnímať, ale možno, že tá smola, ktorú sme mali na šampionáte v hokeji, sa nám pretavila aj do oplatí sa naladiť sa, pretože zas sme sa nikomu nedovolali.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: A to je vždy dobrá správa. Nie síce pre toho, komu sme chceli odovzdať tých 27 000, ktoré boli včera pripravené, ale skôr pre nás ostatných. Pre nás, ktorí by sme si takúto príležitosť ujsť určite nenechali. A poctivo po 15. doma sedíme s telefónom, hypnotizujeme ho, čakáme, kým zazvoní, aby sme do 10 sekúnd mohli povedať, oplatí sa naladiť sa. Škoda. Bol to posledný deň hokejového špeciálu a ten som si predstavoval trošku inak, ale to neznamená, že o to viac radosti nevieme zažiť dnes. Pretože ideme hore, samozrejme. A Miša by vám chcela povedať,
3: že k posledným hokejovým 27 000 eurám prihadzujeme štandardných 7 a presne ako si povedal, vraciame sa ku klasike tak, ako sa naši hokejisti vracajú domov.
4: Tomu 34 000 eur
3: 34
4: bude.
3: 34 000 eur!
0: No a nie je to vôbec na škodu. Tá klasika je samozrejme u nás fajn. 7 000 pripočítaných, to robí suma sumárom 34. No a ty vieš, čo máš robiť, ak ich chceš. SMS a samozrejme po 15. byť pripravený s heslom oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Yeah.

Summit World. Takto znie pesnička, ktorá ako z inej galaxie. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Zajtra sa ale povenujeme iným pesničkám, a to tým najlepším prerábka. Môže to byť pokojne aj tvoj subjektívny názor, pretože ak existuje nejaký song, ktorý je novou prerábkou, alebo nemusí byť až tak nová, ale jednoducho platí to, že je to prerábka nejakého songu, ktorý bol možno niekedy legendárny a v posledných rokoch niekto urobil niečo

0: Svet podcastov Power Media. Power Media.
1: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
3: Na obed
4: hudba na maximum bez kecov.
3: Na Európe.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diablo.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Slovenské polotučné mlieko, tradičná kvalita, 1 liter len za 42 centov, slovenskú smotanu na šľahanie, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty za 79 centov a banány za super výhodnú cenu euro 19. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Inak. Táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
4: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
5: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na EM.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zveri, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíky

0: na maximum. Podľa mňa na Slovensku žije väčšina vzťahov v poligamii. Slovenský trend je taký, že tí ľudia o sebe nevedia. Ale v podstate je to stále poligamia.
1: Aha, o toto sa jedná. Až mi preskočil hlas, počul si? Ale dajme si zrkadlo.
2: Nastavme zrkadlo. Za všetkým, čo povieš, a bude to dávať zmysel, ano. Ja to overím tým, že poviem, nastavme zrkadlo.
1: Súhlasím. Prečo si nechávaš krabice od drahších luxusných vecí? Že čo, ak náhodou to budem niekedy predávať?
2: Nastavme zrkadlo.
3: Keby sme to my muži brali takto, tak nepotrebuješ hľadať niečo iné, nie? Že 4 je už teda fakt dosť. A...
1: Ja sa na to pozerám úplne inak. Teda, že 4 ženy sú 4 cykly. Prečo by si nemohol nájsť piatu?
2: Čistý alibizmus, dámy a páni. Priamom prenose rannej show!
4: Sketch Bros. Ranná show Európy 2. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
5: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
6: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
7: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
8: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
0: Európa 2.

0: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
1: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Daj si na obed hudbu na maximum.
4: Jeden banger za druhým. Počuj.

0: Európe 2, Two Color Safri Duo, Chris de Serandi a skladba Head Above Water. A máme 14.00, Janka Shorty pozdravujú.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Bajkalskej zabilo v smere na Tehelné pole aj na zjazde z D4 do Rovinky z smere od Lužného mosta. Ďalšia nehoda vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu aj v Bardejove na križovatke pri Kauflande. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smere z Piešťan je odstavený kamión. Na ceste je roztrhnutá pneumatika. Radar na výjazde z Trnavy do Hrnčiaroviec nad Parnou, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Na D1 pred Novou Polhorou v smere z Prešova na mieste, kde pracujú cestári. A radar meria aj na D1 za Bidovcami. Smer Košice, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Close your eyes. Focus. Listen to work getting done with Monday.com. Relax as AI does the manual work while your teams are aligned on a single source of truth. Feel the sensation of an AI work platform so flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Notice you're limitless. Limitless. Now open your eyes. Go to Monday.com. Start for free and finally, breathe.
1: Imergas. Výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia. Let's go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Na maximum.
2: Na Európe 2.
4: Čaute, čaute, minútku po 14. vás pozdravuje Janka a Shorty. Nenormálna jazda sa začína, my tu budeme mať dnes raz samozrejme veľmi, veľmi veľa vecí, ale predovšetkým v tejto hodine treba spomínuť a pripomenúť, že hráme o veľmi veľa peňazí.
5: Hráme dnes o 34 tisíc eur, takže ak ste si ešte neposlali SMS-ku, urobte tak, pretože po 15. môžete byť bohatší o túto krásnu päťcifernú sumu.
4: Je to veľmi veľa peňazí, veríme, že sú si toho všetci vedomí a že sú si všetci vedomí, že máme najlepší playlist v rádiu. The Fate of Ophelia, New Religion, All the Time či Hold on Me. To sú skladby, ktoré sa volajú takto, aj keď možno podľa názvu neviete, aké to sú, tak si buďte istí, že ich poznať budete, lebo sú to mega hity, pretože ich hráme na Európe 2.

0: priatelia, ideme na to. My tak veľmi radi hovoríme tieto informácie pre vás veľmi prospešné, že to až nie je opísateľné. Janka a Shorty pozdravujú z Európy 2. Poďme sa rozprávať o peniazoch. Áno, vlastne o tých vašich možno.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Včera bohužiaľ sme nezistili, kto by mohol vyhrať 27 000 eur. Včera sa to nepodarilo, ale to znamená, že dnes môžete hrať o nádherných 34 000 eur. Jediné, čo od vás potrebujeme, je poslať SMS správu na číslo 7779 a toto tam ešte napísať aj E2.
0: No áno, to je dôležité, to treba urobiť a do 10 sekúnd potom dvíhať telefón medzi 15 a 16, chcel som povedať, v tvare E2. No dvihnúť telefón v tvare E2 sa nedá, keby ste sa dali že ruky do boku, do tvaru E a tak by ste zodvihli telefón, ale ja som myslel skôr s tým heslom oplatí sa naladiť sa. A to treba samozrejme povedať včas a to do 10 sekúnd. Včera sme nestrelili posledný gól, jak sa hovorí.
3: Áno.
0: Do štvrťfinále sme nepostúpili a tak veľmi symbolicky sme neodovzdali tú výhru, ale za to ešte viac peňazí dnes verím, že odovzdáme.
3: 34 000 eur môžete získať za jednu jedinú SMS-ku. No tak šup, šup, pošlite ju, pretože po 15. hráme, súťažíme a verím teda, že dnes sa podarí niekomu odniesť túto krásnu sumu.
0: Aj mne sa zdá, že sa to podarí a ak máte podobný pocit, tak majte telefón pri sebe medzi 15. a 16.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
6: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
5: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
2: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: dali rýchle update. O pol tretej z Európy 2 nenormálna jazda Janka a Shorty. Po pol tretej máme dve nehody v Košiciach, ale v banku 34 tisíc eur, čo treba tiež spomenúť, máte už len 29 minút, správne počítam, Jani?
1: Áno.
0: 29 minút na prihlásenie sa do súťaže. Celé to nájdete na oplati sa naladiť sa SK, akým spôsobom sa prihlásiť a tak ďalej.
1: Samozrejme, neposielajte SMSky počas jazdy, pretože potom máme v dopravnom servise veľa nehôd a tie, ktoré sú aktuálne, vám povieme už o malú chvíľu.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 tisíc eur.
4: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
5: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Ležíme zrastení. Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
7: A je to možné, že sme to stratili.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
8: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu dokumentujú v Košiciach na križovatke Toriská, trieda SMP a taktiež v Košiciach na výjazde do Barce zo Šebastoviec. Nehody sú aj v Bratislave na Bajkalskej za Bilou v smere na Tehelné pole, ale aj na výjazde z D4 do Rovinky v smere od Lužného mosta. Nehody hlásite aj s Dolným Štálom v smere do Dolného Báru, tam sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je v tomto neprejazdný a obídete to cez Topolníky. Taktiež sú nehody vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu na výjazde z Kežmarku do Huncoviec, tam sa zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním, a taktiež v Bardejove na križovatke pri Kauflande. Hlásite aj radary, tie sú na výjazde z Trnavy do Hrnčiaroviec nad Parnou, taktiež v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na diaľnici D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša, ale aj za Plavnicou v smere do Starej Ľubovne a na diaľnici D1 pri odpočívadle Malý Šariš v smere do Fričoviec. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: Krásny štvrtok všetkým. Skvelý to song Back to Friends nám doznel na Európe 2. A už tu máme v podstate taký malý piatok. Láďo, Janka pozdravujú z Európy 2. V podstate mám taký pocit, že ako by ten čas bežal nejako veľmi rýchlo, nie?
1: Áno, alebo ako keby zastal a nikam sa vlastne neposunul, pretože ja som veľmi rada, že takto opäť počujem tvoj nádherný hlas. Máme inak 14.51 aktuálny čas. Verím, že už máte po obede, že už ste naobedovaní.
0: Áno, a možno už premýšľate aj nad tým, že čo budete robiť zajtra, lebo zajtra je tu ten piatok, potom víkend, nejakú dobrú party by to chcelo, nie? Ty už premýšľaš, čo si oblečieš.
1: Nejaký piatkový taneček by to chcelo.
2: Áno. Zabedať, halo, ja sa tu nemôžem v kľude ani nájsť.
0: Však, ale my sme mysleli, že si už skončil šorty.
2: Áno, čo ty tu robíš?
0: Ja som videl Janku v štúdiu, tak som sa chytil mikrofónu, že tu ostal voľný
2: skoro
0: jeden.
2: Skoro som sa zadrhol, keď som to videl. Halo, Láďo a Janka, po koľkých rokoch?
1: Po piatich skoro. A my už sme chceli aj, zajtra je, vieš čo, piatok. A piatok znamená
0: už
1: čo?
0: Už tance! Hey.
1: To sú piatkové tanečky.
2: Tak no. Sa teraz budem musieť k vám pridať, alebo čo?
0: Áno.
2: Pridám sa, ďakujem.
0: Chyť sa do rytmu. Shorty, tak prepáč, ja tu len hosťujem.
2: To je v pohode. Ako sa máš inak?
0: Veľmi dobre. Ja sa musím teraz priznať všetkým, ktorí teraz sú zmetení, že ja som aj dosť často takto v Európe 2 štúdiu, ale nepočuť ma. Lebo ja vás mám rád
2: stále. Pretože sme kamaráti.
0: Tak.
2: Áno, ale už by si mohol ísť do svojho rádia. Po poschode vyššie.
0: Dobre.
1: Toto je stále aj tvoje rádio.
0: Tak, ja to tiež tak beriem. Tak sa držte, majte sa pekne, užívajte si.

0: 5 sekúnd po 15. hodine. To je aktuálny čas, vypočúvate stále nenormálnu jazdu na Európe 2. A ak ste aktuálne na cestách, tak možno by sa vám zišli aj aktuálne informácie z dopravného servisu a aj o počasí.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: To poďme mi na cesty. Za Miloslavovom smere do Bratislavy na križovatke dokumentujú nehodu. Aj v Mníchovej Lehote smere do Trenčianskych Mýtic rátajte so zdržaním. Nehoda aj na výjazde do Huncoviec z Popradu. Rátajte s rozsiahlými kolónami a na výjazde z Kežmarku do Huncoviec sa zrazí.

0: Novej hudby.
1: Teplo, tepúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
3: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, cez deň na východe miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Nočná teplota 12 až 6 stupňov, miestami najmä v údoliach 6 až 0 a tam očakávame aj prízemný mraz. Denná teplota 22 až 27 stupňov.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Let's go. Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
6: Janka, Shorty, Mizek na maximum.
5: Na Európe 2.
7: Každý sa s tým stretol, voláte do call centra nejaké spoločnosti a odznie najskôr, že
8: o chvíľu vás spojíme s operátorom. Počkajte na linke, prosím. A zrazu taká hudba.
7: A vy tam máte pocit, že tam na tej druhej strane, keďže nedvíhajú, oni tam tak tancujú čudne. Tí ľudia v call centre, ktorí vám majú zodvihnúť a riešiť s vami nejaký telekomunikačný problém. V každom prípade ja som Janke práve v tejto chvíli zahlásil, že my čo máme podmazy pod živými vstupmi a ten druhý rozpráva a kým ten jeden nerozpráva, tak bude tancovať tematicky do tej hudby. Ja som sa teraz tak vlnil do počasia, cítil som sa ako úplný idiot, ale bavilo ma to.
3: A vieš, že mňa to tiež bavilo do momentu, kým som ťa nezbadala a nemala som hovoriť o tom, že zajtra bude ojedinele prízemný mraz. Takže ty si mi neurobil žiaden krst ohňom po vstupe do rádia, aj keď som sa bála, že ma čaká nejaký prank, ale mám pocit, že ja už tretí týždeň zažívam v každom vysielaní prank, pretože vždy ma niečomu vystavíš a ja potom musím čítať počasie. A
7: ja ti to dávkujem,
3: ja
7: vieš?
3: Ja ti ďakujem, ďakujem.
7: Nemáš za čo? And the beginning, Awake Tonight, to sú dve skladby, ktoré si zahráme v úvode 15. A keďže viete, že je 15. hodina, tak viete, že je 15. hodina. A to je všetko.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Monalisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A 34 tisíc eur je tvojí!
2: Je to nové!
1: Gratulujeme! Ahoj, Miška, Andrej a 34 tisíc eurový pán.
2: Konečne! Žiješ?
0: Haló, počujeme sa?
2: No my ťa počujeme, ty nás počuješ?
0: Áno, počujem.
3: Výborné.
2: Tak ešte raz, vyhral si 34 tisíc, oplatí sa naladiť sa.
1: Toto si počul?
0: No teraz to počujem z rádia.
1: No, výborné.
2: Ale nepočúvaj nás, prosím ťa, z rádia, lebo sa neporozprávame. Takže vypni rádio, telefonujeme spolu, dobre?
0: Počúvam vás.
1: Dobre, výborne.
2: Dobre, tak ešte raz. Ahoj, Andrej, ahoj. Míša, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa.
0: No. Počúvam, haló.
1: Výborne. Tak, meno.
0: Peter pri telefóne.
1: Výborne, Peťo, meno Peťo. Máme.
2: Dobre.
1: Bydlisko.
0: Bernolákovo.
1: Vítaj, výborné. Sused.
2: Peťo, čo teraz, prosím, te robíš? Ty šoferuješ?
0: Áno.
2: Aha.
0: Ale posúvam sa na konečnej zastávke.
1: Ty si autobusák.
0: Áno.
2: A medzimesto, alebo...
1: Bernolákové nemajú MHDčko, prepáč.
0: Nie, MHDčko.
1: MHDčko,
0: Bernolákova. Bratislavská MHDčka.
2: Ona chodí až do Bernolákova, čo robíš?
1: Nechodí.
0: Nechodí.
1: Nechodí. Nie?
2: Tak to medzimesto chodí, no.
1: Ale on chodí z Bernolákova.
0: Áno, medzimesto.
2: Dobre, ale stále je to... No, to je jedno.
1: On chodí do Bratislavy robiť, ale je z Bernolákova. Pochopme to, že není s tým autobusom tam. Už sme to pochopili. Máme troška dlhé vedenie, lebo ale počúva
2: aj on
1: z rádia a nám lež to dojde z toho rádia od neho naspäť, tak utečie naozaj liter vody.
2: Čo to pre vodiča autobusu znamená, že 34 tisíc?
0: No, netuším, vôbec netuším, kam, čo s tými peniazmi. Ale asi to pôjde na dovolenku.
2: Všetko?
1: Koľko stojí nový autobus?
0: To by si mi museli pridať.
1: No, dobre, tak nič.
2: Však ale nebudeš si robotu ťahať domov, nie?
1: No, že by bol, vieš, on sám MHD.
2: Jaj.
1: Že by si zainvestoval sám do seba.
2: Peťko, každopádne...
0: Ale bol by som tu zase jediný, ktorý by som mal vlastný autobus.
1: No však to ti hovorím, bol by si jediný, mal by si vždy narvané.
2: To by si aj slovenský rekord, podľa mňa mal.
1: A stačilo by ti ísť ráno a potom zase večer naspäť domov, dve jazdy a bolo by zarobené.
2: Peťko, prosím ťa, odparkuj to, predýchaj to.
0: Ja mám odparkované, mám.
2: Ešte si zavoláme, dobre?
0: Super.
2: Dobre, ahoj, tak pozdravujeme, posielame 34 tisíc Peťovi do
0: Bernolákova. Ďakujem pekne.
2: Čau.
1: Nasledujúca zastávka. Dovolenková.
2: Maledivý.
1: Maledivý.
2: Takto, akože dá sa naliať 34 tisíc do dovolenkov? Dá. Čo sa, to je čo za otázka? Ja sprostá.
1: Hej, normálne šoferuješ. Zastávka Mokrohajska. Nasledujúca zastávka Maledivý. To je výborné. A ja by som chcel byť autobusákom. Tak, no. Priatelia. Je to pekný krok pre všetkých súťažiacich, že sme odovzdali 34 tisíc eurovú výhru, ale pre nás to znamená, že zajtra budeme hrať o 7 tisíc eur. Ak teda do 10 sekúnd zdvihnete telefón a budeme počuť heslo oplatí sa naladiť sa, tých 7 tisíc eur bude práve vašich.
2: Takže ešte raz, zajtra hráme o
1: 7 tisíc eur!
4: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dive into the Ocean, Alok Ziba, Portugal the Man, Shorty a Janka pozdravujú. Už som vám hovoril, že je to moja obľúbená pesnička. Asi áno, a stále to platí.
1: Ja som myslela, že ideš povedať tvoja obľúbená kolegyňa.
0: Ale je.
1: Som sa zľakla.
0: Za tie 3 týždničky som si ťa veľmi obľúbila, som rád, že si tu a práve preto by som ťa chcel poprosiť oficiálne, aby si prečítala najrychlejší dopravný servis.
1: Poďme na to.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenský mletý mesový prípravok, pol kila za 2,19 a slnečnicový olej tradičná kvalita, 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.
6: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
7: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
8: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
9: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladený Metro Chef teliaci valček, približne kilogramové balenie, cena za kilo 17 eur z DPH. A výhodne kúpite aj rajo mlieko plnotučné, balenie 12x1 liter, cena za liter len 79 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 31. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
11: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
12: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
0: Dopravný servis Európy 2.
13: Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere k Lidlu. Na výjazde z D4 do Rovinky v smere od Lužného mosta. Taktiež za Dolným Štálom v smere do Dolného Baru. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Za Popradom v smere do Kežmarku. Tam hlasíte dve nehody za sebou. Rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Ľubicu, kde sa však zdržíte kvôli cestárom. A preto to odporúčate obísť z Vysoké Tatry. Ja si želám vymeniť kolegu, priatelia. Ja sa snažím,
14: ty si povedala, že tancuj do hudby, tak tancuj do hudby.
13: Ja hlásim, že cestári, kolóny, drevo na ceste a ty tu robíš tieto kopulačné tance. Poďme ešte na kolóny, na výjazde do Hlohovca z D1, tam sa zdržíte asi 15 minút, taktiež na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca, tam sa zdržíte asi hodinu. A rovnako sú kolóny na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, tam sa zdržíte asi 20 minút. Šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Janka Slačková a Shorty vás pozdravujú v tejto chvíli z Európy 2.
1: A ako sme vám už aj včera avizovali, Flashback je tá nová rubrika, ktorá prichádza do našej show, do našej nenormálnej jazdy. A my tak už chodíme po rádiu a tak pátrame, že aké pesničky máte v hlave, aké s vami rezonujú, napríklad keď sa chcete vrátiť do minulosti, hej, napríklad na prvé rande, na strednú školu, na stužkovú. Aké pesničky idú s vami?
0: No, pýtali sme sa aj našej Simonky, našej kolegyne. Simonka má na starosti napríklad veľmi dôležité veci v rámci všetkých podcastov, ktoré vyrábajú naši ľudia, či už sú to kriminálne spisy, alebo aj Bekimovo horúce kreslo a tak ďalej, ale poďme k veci. Simona poradila napríklad toto. A hneď ti hrali tie pliecka, Janka, okamžite. Páči sa ti pesnička Destiny's Child, Say My Name?
1: Milujem ju. Milujem ju.
0: Máme tam ale aj ďalšie tipy, napríklad Marcela poslala na WhatsApp ešte včera Busta Rhymes, Mariah Carey a skladba I Know What You Want. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. Aj toto je fantastický tip, za ktorý čakujeme. Ďakujeme, Marcelie. Ďakujeme Marcelke. A potom tu máme ešte od jedného nemenovaného, ktorého meno síce nevieme, ale Carlos Santana, Maria Maria.
1: Parádne veci, parádne skladby. Myslím si, že napríklad od 20 rokov, keď my budeme spomínať, tak budeme spomínať na pesničky, ktoré hráme teraz? Alebo to budú pesničky, ktoré si púšťame v rámci Flashbacku?
0: No, tým, že sa vyrába obrovský kvantum hudby a mnohé pesničky nazývame hitmi, nie sú to také obrovské hity, ako teraz sme napríklad tieto tri, hej, púšťali, takže neviem odpovedať na túto otázku. A teraz už zase ako Ďuro Čurný rozprávam. Prisahám Bohu. Ty si Adela, ja som Čurný.
1: 15.53, aktuálny čas, vy stále počúvate nenormálnu jazdu a o malú chvíľu vám aj povieme, ako je na cestách a ako bude zajtra v počasí.
0: A ak by ste náhodou mali aj vy tip na Flashback nejaký, nejaká pesnička, ktorá vám niečo pripomína, napríklad z pubertálnych čias, tak WhatsApp 0905 030 090.

0: Girls.
1: Mám veľmi rád túto pesničku American Girls, Harry Styles. Má aj klip, nevidel som ho, sľubujem, že si ho pozriem po 16. Ale my tu máme dôležitejšie veci na práci. Najrýchlejší dopravný servis pre všetkých vodičov a vodičky a predpoveď počasia pre všetkých, ktorí by sa zajtra možno chceli slniť rovnako ako dnes, včera či predvčerom.
2: Ja sa napríklad na počasie teším, pretože bude to jeden z mála momentov, kedy budem môcť niečo povedať pri tebe. Poďme na to.
3: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
4: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu dokumentujú v Bratislave na výjazde z Krasovského na Jantárovú, aj na križovatke Bojnická-Vajnorská a aj na obchvate pred prístavným mostom smere k IKEA, kde sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním. V Nitre nehoda na výjazde z Dolných Krškán do centra, zdržanie v oboch smeroch. V Poprade, respektíve za Popradom, smere do Kežmarku hlásite dve nehody za sebou. Úsek je vraj neprejazdný, obchádzka vedie cez Ľubicu, kde sa však zdržíte minimálne hodinu, preto to odporúčate rovno obísť cez Vysoké Tatry. V Košiciach nehoda na križovatke Kavečianska, Gerlachovská a aj v Čani v smere do Ždane. Kolona na viazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej 25 minút. Radar na D1 pre tunelom Prešov smere z Chmiňanskej Novej Vsi. Šťastnú cestu, teraz vypočujeme Jankinu predpoveď počasia.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.
5: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
2: Zajtra budeme mať jasno až poloblačno, cez deň na východe miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Nočná teplota 12 až 6 stupňov, miestami najmä v údoliach 6 až 0 a tam ojedinela aj prízemný mraz. Denná teplota sa zajtra vyšplhá na 22 až 27 stupňov, na severe to bude o čosi menej 17 až 22 stupňov.
5: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Viete čo, ja keď sa už k tomu slovu konečne dostanem, tak on sa tu začne vlniť ako trojka plech a je ťažké naozaj zostať seriózna a vážna, ale budem na tom samozrejme pracovať, aby som bola jedna seriózna mladá dáma. Iba to som chcela povedať a my pokračujeme ďalej v našom nenormálnom playliste na Európe 2.

0: hokejový šampionát už bez slovenskej repre, ale nenormálna jazda z Jankova so Shortým ešte stále na Európe 2.
1: To sme my dvaja, no a samozrejme, už ako ste zvyknutí, tak s nami si môžete aj zatipovať, pretože o malú chvíľu začína štvrťfinále tohto hokejového šampionátu a my ideme tipovať, že kto by tak mohol postúpiť.
0: Ty ideš tipovať, lebo tvoje tipy boli naozaj fantastické, ty si dokonca triafala takmer aj presné výsledky. My nikoho tu nenabádame na to, aby nejaké hazardné veci riešila, lebo čo my nabádame ľudí, aby si skúsili uvedomiť, že máme tu takéto štvrťfinálové dvojice a ktorý z tých krajín, ktorý z tých štátov by mohol postúpiť ďalej do semifinálových bojov a teda do top 4 šampionátu. Janka, máme tu Fínsko, Česko, nech sa páči.
1: Ja tipujem Fínsko.
0: Že Fínsko postúpi a Česi pôjdu domov. OK, máme tu Kanadu a Spojené štáty. Postupujúci?
1: Aj, toto bude veľmi ťažké, ale tak keď to naposledy vyšlo Američanom, tentokrát by to mohlo vyjsť Kanade.
0: Súhlasím, aj keď Kanada nemá tak presvedčivé výsledky na tomto šampionáte ako kedysi. Švajčiarsko-Švédsko. Švajčiarsko je absolútne bezchybné, ide strašné bomby, hra doma. Hrá teraz proti Švédsku, ktoré vyradilo Slovákov v boji o štvrťfinále a nahradilo nás teda vo štvrťfinálových bojoch. Kto postúpi podľa vás?
1: Podľa mňa to budú Švajčiari.
0: Cením, že ti vykám.
1: Podľa mňa to budú Švajčiari. Predsa domáci šampionát, ja si myslím, že to domáce publikum im dá tú energiu, takže Švajčiarsko.
0: Posledný zápas a prekvapenie šampionátu Norsko versus Lotyšsko.
1: Norsko.
0: Norsko podľa teba postupí. Takže podľa tvojich predikcií idú ďalej Fínsko, Kanada, Švajčiarsko a Norsko.
1: Áno. V niečom si myslíš, že to bude inak?
0: Nie, ja mám taký istý podľa mňa pocit. A aký pocit máte vy? Zápasy sa začínajú, aspoň tie prvé dva z nich, už o 2 minúty. My budeme sledovať ten Fínsko-Česko. Tak sme sami zvedaví, ako to tipujete vy. Dajte vedieť na WhatsAppe 0905 030 090.
1: A keď náhodou niečo vyhráte kvôli našim tipom, tak viete, ako to chodí. Treba sa podeliť. Európa.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
3: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
4: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
9: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
8: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
10: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Bangarangarang, bangarangarang, parádna to vec. Víťazná skladba tohtoročnej Eurovízie, ktorá sa mimochodom konala v nedalekej to Viedni. No a my máme aktuálne 16.30, to je ten čas a to znamená, že sa ideme pozrieť aj na cesty. All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť.
1: Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
2: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na...
2: Wait for it.
1: Don Diabla a Tiesto.

0: večer exkluzívne na Európe 2.
1: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkovi.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
8: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
9: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
8: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
10: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
0: Dopravný servis Európy 2.
12: Nehodu dokumentujú pred Rovinkou v smere z Bratislavy, tam rátajte so zdržaním. Taktiež za Dolným Štálom v smere do Dolného Baru, tam sa zrazil kamión s osobným autom, rátajte taktiež so zdržaním, a to v oboch smeroch. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte minimálne hodinu a hlásite aj obmedzenia. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca, tam je odstavené osobné auto v pravom pruhu, no a ešte tu máme jeden mobilný radar, ten je medzi Slancom a Košicami. Tam jazdí modrý Superb. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: sme zabudli na Beaty. Beatky, všetko najlepšie k meninám. Želáme pár minút pred 17. Pozdravujeme z nenormálnej jazdy. Janka a Šorej.
1: To sme my dvaja a okrem toho, že dnes oslavujú Beatky, tak dnes oslavuje aj diva a kráľovná ženského pop music svetového Kylie Minogue.
0: Grammy Award winning pop star who released the biggest, prečo hovorím po anglicky?
1: Ja neviem.
0: Proste strašne veľký hit vydala a vy ho veľmi dobre poznáte, čiže na tri ideme spievať všetci spolu. Raz, dva, tri. Strašný mega hit. A keď budeš v 58 rokoch vyzerať jak Kylie Minogue, budem ti normálne zobať z ruky, Janka.
1: Ako mi budeš zobať z ruky?
0: Takže zob,
1: tak budeš robiť. No, tak dnes oslavuje táto diva.
0: Zobať na to mám.
1: Veríme teda, že sa dožije minimálne ďalších 50 rokov a bude ešte veľmi dlho spievať, ale ona už dlho nič nevydala, nie?
0: Vydala, ale nebolo to ani náhodou tak výrazné, aby sa to dostalo do uší našich poslucháčov. Ale ak chcete, dajte si na Spotify alebo kdekoľvek nejakú novinku od Kylie Minogue. Sice nebude to určite pesnička Can't Get You Out Of My Head kvalita, ale je to Kylie, no.
1: Kylie Minogue, tak všetko najlepšie, keď nás počúva. Drahá Kylie, happy birthday!

0: v našom playliste a akurát odbila 17. hodina, takže to znamená, že ešte hodinka nenormálnej jazdy na Európe 2 z Jankova zo Short Team a poďme sa teraz ešte pozrieť na cesty aj na zajtrajšie počasie.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Nehodu dokumentujú za Popradom smere do Kežmarku. Hlásite tam dokonca dve nehody za sebou. Úsek je neprejazdný, ešte stále obchádzka vedie cez Ľubicu, kde sa však zdržíte. Kolona na viazde do Lhovca z D1, zdržanie 15 minút a asi pol hodinu sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na viazde z Bratislavy po D2 do Stupavy je v pravom pruhu odstavený kamión, rátajte so zdržaním. No a na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca je odstavené osobné auto v pravom pruhu. V opačnom smere, v smere do Bratislavy je odstavené ďalšie osobné auto. Na R1 pri odpočívadle Dolná Streda v smere do Šoporne je v pravom pruhu odstavené ďalšie auto, rátajte kvôli tomu so zdržaním. No a treba počítať aj s rýchlosťou meraním. Na D1 za Jelavou v smere do Púchova a merajú aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.
5: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, cez deň na východe miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, nočná teplota 12 až 6 stupňov, miestami a to najmä v údoliach 6 až 0 stupňov a ojedinel aj prízemný mraz. Denná teplota 22 až 27 stupňov a na severe bude o čosi chladnejšie, tam nás čakajú teploty 17 až 22 stupňov.
5: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
6: Let's go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
6: Janka, Shorty, Music. Na maximum.
2: Na Európe 2.
3: Zatiaľ tieto tipy absolútne fungujú.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: Fiesta, Priyana Grace, v nenormálnej jazde na Európe 2, presný čas 17.15.
1: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Levity Open Air.
0: Počúvate nenormálnu jazdu aj po 17. Janka a Shorty pozdravujú.
2: A čo by ste povedali na to, keby vás pošleme na Zlaté piesky? Hovoríte si, Zlaté piesky, čo tam budem robiť?
0: Opalovať
2: Levity
0: sa.
2: Open Air Festival 13. júna na bratislavských Zlatých pieskoch. Normálne krem de la krem DJ-skej hudobnej scény. A my máme pre vás dva lístky.
0: Ešte zajtra posledné dva lístky v hre a my vám im veľmi radi doprajeme. Stačí nastaviť uši, tentoraz nie na konkrétnu pesničku, ale na hlas DJ-a, jedného z DJ-ov, ktorí 13. júna predvedú svoje DJ-ské sety a bude to nezabudnutelný zážitok pre vás aj pre niekoho z vás, koho si niekoho, koho vezmete zo sebou na druhý listok pozvánku guest listovú.
2: Možno si hovoríte, no ale veď ja nepoznám žiadne DJ-ské hlasy, hej?
0: Ja nepoznám žiadneho retardovaného moderátora, ako je Shorty.
2: Nepoznám žiadnej DJ-ský hlas, ja neviem, ako znejú tí DJ. Je to úplne jednoduché. Ako náhle budete počuť v playliste alebo počas hoci ktorej show od rána až do večera hlas nejakého anglicky hovoriaceho muža, je to DJ. A v tom momente chceme, aby ste písali na náš WhatsApp, že chcem ísť na Levity. Levity Open Air, pošlite ma tam čokoľvek, hej. Kto je rýchlejší a kreatívnejší, ten vyhráva.
0: My vám automaticky hneď spätne zavoláme, teda jednému z vás, a odoznáme dva lístky na Levity Open Air, ktoré sa bude konať na Zlatých pieskoch, kedy?
2: 13. júna, takže o chvíľu. Takže majte nastavené uši, pretože dva lístky na tento brutálny festival môžu byť vaše.
0: Kompletné informácie aj pravidlá súťaže nájdete na Europa 2.sk.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2. Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
3: Áčka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zažij jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
1: Nenormálna jazda.
5: It's more heads. Janka a Shorty na maximum.
1: Na

0: Justin a Nicki Minaj na Európe 2 o pol šiestej, Beauty and a Beat, a ideme aj na cesty a hneď potom aj Alex Warren.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
4: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Krajinovom Matejovci v smere do Jablonky, cestári na príslope v oboch smeroch, rátajte so zdržaním, radar v Kátlovciach v smere do Dolného Dubového, v Streženiciach v smere do Lednických rovní, v oboch smeroch merajú v Banskej Bystrici na Sládkovičovej pri Freši a v Košiciach Šaci v smere von z mesta. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: With DMC na Európe 2, Show Me Love, Shorty Janka pozdravujú tesne pred 18. Ideme hovoriť o 7000 eurách.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Dnes to vyšlo Peťovi z Bernolákova, ktorý získal neuveriteľných 34 tisíc za to len za to, že povedal správne heslo v správny čas a takto sa z toho tešil.
4: Oplatí sa naladiť sa.
2: A 34 tisíc eur je tvojí! Gratulujeme! Ahoj, Miška, Andrej a 34 tisíc eurový pán.
5: Konečne. Žiješ?
4: Haló, počujeme sa?
5: No my ťa počujeme, ty nás počuješ?
4: No teraz to počujem v rádie.
0: Počul to Peťo v rádie. No, pozdravujeme ho a sprajeme mu veľmi veľa šťastných kilometrov na jeho autobuse. Za 34 tisíc eur Peťo povedal, že určite nejaká dovolenka bude. My mu ju samozrejme doprajeme. Čo vám by sme dopriali je zajtra zodvihnúť telefón do 10 sekúnd a vyhrať 7 tisíc.
3: Áno, Peťo nám ale ešte prezradil, že pôjde iba tam, kam sa neletí, pretože on sa lietania bojí a pôjde tam, kde teda nebude musieť šoférovať, lebo šoférovať by musel on, hej? Takže neviem teda, akým
0: no, rozmýšľam aj ja.
3: Ale teda pôjde teda určite na dovolenku so svojou priateľkou, to je v tomto momente isté a na dovolenku za tieto peniažky, teda nie za Peťové, ale za tie vaše, ktoré si môžete vyhrať už zajtra, môžete ísť aj vy, pretože zajtra hráme o 7000 eur.
0: Tak pošlite SMS v tváre 7779 na E2, alebo aj opačne, v tváre E2 na číslo 7779 a verím, že som vás vôbec nepoplietol a pokiaľ áno, www.oplatisanaladica.sk, tam nájdete všetky dôležité informácie o zajtrajšej súťaži Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Madonna je späť novinkou, v ktorej sa spojila s mladúčkou Sabrinou Carpenter, tak o 40 rokov mladšou. Bring Your Love je mega hit. Hrali sme si ho na Európe 2 ako novinku a už o chvíľu aj najrýchlejší dopravný servis.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: A takto znejú novinky v najrýchlejšom dopravnom servise. Nehoda na výjazde zo Sečoviec do Hriadok, kolona na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie asi pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 20 minút. Cestári na výjazde do Šiach z Hrkoviec, rátate tam so zdržaním a s obmedzením počítate na jednotke Prečoporňov v smere z Bábu. V zákrute je odstavené osobné auto s defektom, okolo sa pohybuje vodič, tak aj opatrne. Mobilný radar pred Šaštínom strážami v smere z Dojča, stacionárne merajú na jednotke Zajlavou v smere do Púchova, aj vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a aj na výjazde do Kobyl z Kľušova. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Pivo Gambrinos 10, pol litra len za 39 centov, mletú kávu Edušo 250 gramov za 2,99 a slovenskú minerálku Gemerka 1,5 litra za super výhodnú cenu 35 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna.
0: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
5: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zaží jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
8: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
9: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
10: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
11: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
4: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVence centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivence.sk alebo príďte osobne do showroomu iVence centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVence. Better with every move.
5: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbjednote.
6: Slovenské polotučné mlieko, tradičná kvalita, 1 liter len za 42 centov, slovenskú smotanu na šľahanie, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty za 79 centov a banány za super výhodnú cenu euro 19. Tieto ceny platia v Kolbjednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob.
5: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
6: Kolbjednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 €. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
1: Európa 2.

0: na maximum.
1: Podľa mňa na Slovensku žije väčšina vzťahov v poligamii. Slovenský trend je taký, že tí ľudia o sebe nevedia. Ale v podstate je to stále poligamia.
2: Aha! O toto sa jedná. Až mi preskočil hlas, počul si? Ale dajme si zrkadlo.
3: Nastavme zrkadlo. Za všetkým, čo povieš, a bude to dávať zmysel, ano. Ja to overím tým, že poviem, nastavme zrkadlo.
2: Súhlasím. Prečo si nechávaš krabice od drahších luxusných vecí? Že čo, ak náhodou to budem niekedy predávať?
3: Nastavme zrkadlo.
4: Keby sme to my muži brali takto, tak nepotrebuješ hľadať niečo iné, nie? Že 4 je už teda fakt dosť. A...
2: Ja sa na to pozerám úplne inak. Teda, že 4 ženy sú 4 cykly. Aha. Prečo by si nemohol nájsť piatu?
3: Čistý

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: na maximum. Európa 2.
1: Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa.

jasa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesto.

Studio Laboratory.

0: na maximum. Európa 2.
1: Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, na šťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej strany.

2. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa porad so svojím lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto.